Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah